前日はですし、ですまそういわはるぶい。Du warst mein Glück, warst mein ganze Welt.